0: Nou, zitten wachten daar geen dollen. Nou, maar ik heb er een lachklommetje.
1: Hé, als we zij mogen, dan is het zelf ook in de middel.
0: Ah, ik heb het ook helemaal gekomen. Ik heb het ook helemaal gekomen, maar hij mocht zijn het ook in de hand.
1: Hé, als we een beetje katje niet ook heel helpt, zo die.
0: Je zou een lange zin ook wel zien.
1: Hé, als je een prime minister is, hij mocht ze maar liggen.
0: Ah, dat is mijn jongen. Ah, dat is zo kon niet lopen. Ama se var ne adam ki pek var bir sekund ne vakla bir mahta vakta semak ama acizi kesin bir tabak sekund ne lok. Kadir bir tabak mahta ile vakta semak ibu nga ase gindik. Şu kanata vakta vakta vakta semak ile gindik.
1: Hey, ase pek oho işte hakarla kıyda ne?
0: Ha, işe bakma adı ne dunga. Et, finis vakta tipağa lokuma. Tam kanata vakta vakta vakta. Ama ya kakonlu. Kan het zien dat daar omhoog te lagen dat er angst in de nevel hangt ook al de zee omgaan dat er weer zeker toch eens het er lager is fysiek al lager om het jaloer is ko kiezen is ook jaloer wel nu lukt wel ook jaloer met zo'n koude dat dat dat je ook als je piet in de muur gaat maar ik wil dat ik wel dat koude ook zo maar nu lukt wel ook met zo'n piet zo'n chema jaloer om het
1: nee nee kom je maar jaloer dat kun je gewoon als je kent met een bejaan die
0: als je gewoon nee kom ik
1: nee kom ik mana ukalima hatikasi mayonga makibigut ang kahang ata tungaling ani Auntie Morehouse Smith Auntie ngay
2: lukut
1: ang ayok ka hutibut kaba matuhak kuni tikisi mama katinga hatao kain nagawa hanoy le kain nahat
2: taka katinga gin na tuwi tamak kuni ng ohos chale ay si marak mani ini le si marak mani ukha ako taka jiwi ang umay chibarle yun Sunan ni pinaswa ang mga mik simunit sa ang mga milo ukiyok tatu mi, ukiyok tatu lima mi nung na yung mga ni kutro mi galawak tukut kisiya ni nung na wong mulingan rin nung na tsevut ang maluinu vialawit takko ilong na tilo tilugit tamang-tamang kuning ilingar ni uha kalayo taga-taga takiwa kienon maligak may inilagas wakta minik nunavok mo yun Virginia Mearns Ambassador iyaw ma ukiyok tatu lima mo kika doktig iyaw tsuni taan na maligat sa gani hano inila pala mga ang umay tsigak sa tilo tagatago kakatig ito
1: pivalya unawa pinaswa unagayang Prime Minister
2: tamakwa pivalya sa umata takwa pilwak tumik Inuit tapi kena takut pinas waktu ni agar kau tili yang masuk rumah pita takut nua ketimbang yang kita tuli takut pinas waktu ni ketujuh hati kita cuti lo cium rumah tak sibuk mak pelir utama kua oha hati kita uti kita tangi
1: ha hai ilang agak cakap orang cakap yang di
2: ha tak nak ketimbang ni pijak kita tangi mac Imahasi tama ng usi lakalan ko na gusto, asil lakangin ng ojos sa langam mayo ututigil leo kine o tigo makipale ng ilinya nak ilusilig nak tamakot tiging ito yung hara ko la langam may mata tamakot ojos sa ulang ko na mayo siya kagwe.
1: Hay na kumay magalo andi.
2: Ano kumik?
1: Hay asya nilo naman ako na si kainangin na ma piyat sa lipalo at takain na mata. Ilangi ukhali mahati hagomat satin na kain na mitsudit uto tegi logo sali wat na mana kun nasi kain na ngemiya kumani ka kain na kalwak suni upalo mayo palo kain na mimat ammalo inna ina kivalli miyok angayok ha hoti kiyam miyo tain na na mana kun nasi loko api kain na ngemiya ka ukhali mahati ha kumani ka kain na kalwak mitil logo asingilo suli Katimani ako siyo yumi, katinga yung palawin na kain na mata ilong nagayangit. Takoy na wala kayo inipilok si Mayot.
3: Ang malo, kain na angayok haak, karni, tusak pigi unna sinago, kanwilo sa kalawang mga, tusak di si walo, tuwini ako to walo, tusak at sanayak din. Katinga rito kami, niligalapis mong mata, tayo may tusabi niyo may yawalwa.
1: Kisiyan, alam mo, ay sa tigay pa siya sa kain na medyo nga.
3: To sa lak, to sa lagay po ko, kau palo ila kau pa Canada tayong ulama pinasun na ulang ima maka
1: kau pa salo ni kau pa salo ni
3: ah eh nakumingi Daniel
1: asu nakumiyali